0: күдей болмай қалады. Жүздеген нәрсені дардайыз. Үлкен сан. Бірақ аман есен жүре берсе білінбей қалады ғой енді.
1: Таны чин чин и шан. 中华民族悠久的文化艺术史册，增添了一页页不朽的新篇章。他们是推陈出新的楷模，他们是屹立不倒的丰碑，他们是辉映千古的典范，他们就是百年巨匠。